0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім. Орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған Астер Пьяццолла «Обливион». Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева. Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Осень с любимой классикой.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, бірінші бөлім, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классик радиосы.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы. Барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақстан игілігіне жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді басты міндет санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауысты орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Эфирде ғасыр пернес хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, «Фантастикалық пьеса», «Опус 73», орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Своим главным долгом направлять все свои силы и знания на благо Казахстана и добросовестно служить своему народу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
0: Классик радиосында Кумляшар.
2: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге радио классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Бірнеше шығарылымдар бойы біз юмор туралы айтып келеміз. Оның қыр-сырын, түрлерін, пайдасын бүгінде осы тақырыпты жалғастырамыз. Бүгін отбасылық юмор сезімі туралы сөз етсек. Әзіл отбасылық қарым-қатынаста маңызды рөл атқарады. Нәзік жандылардан сіз ер адамда нені бағалайсыз деп сұрақ қойсаңыз, олар еш ойланбастан әзіл сезімі деп жауап береді. Психологтардың тұжырымдары бойынша екі ерлі-зайыптылардың тамаша көңіл-күйі отбасында қолайлы атмосфераны қалай жасайтыны, қуаныш сыйлайтыны, алаңдаушылық пен уайымдардан құтқаратыны, отбасылық қарым-қатынастарды нығайтатыны, сондай-ақ балаларды бақытты және позитивті тәрбиелеуге көмектесетіні туралы жиі айтады. Позитивті қарым-қатынаста өмір сүретін отбасыларда ұрыс-керіс жиі болмайды. Бірақ егер болған жағдайда, онда отбасының кем дегенде бір мүшесінің әзіл сезімі арқасында жанжал тез ұмытылады екен. Әзіл сезімі жақсы дамыған адамдар өмірінің ең қиын сәттерінде де мұңаймайды және үрейленбейді. Егер адам бір нәрсені ұнатпаса, ол әр қашан өз проблемасына әзілмен жеңіл қарайды. Отбасында позитивті көңіл-күй көбірек болу керек. Ал егер отбасында көңіл-күй болмаса және отбасы мүшелері ұзақ уақыт бойы бірге күлмесе, оны оңай түзетуге болады. Мысалы, комедиялық фильмдерді көру, ал баламен көңілді мультфильм көру үлкен қуаныш пен қанағаттылық әкеледі. Жақсы және позитивті фильмдердің арқасында барлық отбасы мүшелері жағымды эмоциялар зарядын алады. Адамдар комедиялық фильмдердегі кейбір күлкілі сөз тіркестерін еске түсірсе де, олар қуаныш пен ләззат сезімін сезінеді. Ал ерлі-зайыптылардың өздері жақсы әзілдеуді білсе, мұндай некені шынымен бақытты деп атауға болады. Бала бақытты болу үшін дүниеге келген. Жақын жандарға жылулық пен сүйіспеншілікпен қарау, олардың көңілінен шығып, олармен бірге қуана білу бір бақыт. Отбасыда балалар болған кезде әзіл сезімі үлкен рөл атқарады. Жанұяңда тапқыр, көңілді адамдар өмір сүрсе, балалар татулық пен бақытта өмір сүреді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны істейсің деген нақыл сөз дәл айтылған. Ал қазір ұлы композиторлардың бастан өткен және отбасылық өмірлерінен қызықты оқиғаларына кезек берейік. Ростропович өзінің некесін Вишневскаямен тіркеген кезінде, тіркеуші үлкен театрдың әйгілі солис әншісін бірден танып, оның кімге үйленетінін сұрамақшы болыпты. Әлде қайда беймаза күйеу жігітті көріп, тіркеуші Вишневскаяға жанашырлықпен күліп, Ростропович деген фамилияны әрең оқып, оған «Жақсы жолдас мырза, қазір сізде теңізді өзгертудің соңғы мүмкіндігі туып тұр» деген екен. Отасқаннан кейін Ростроповичтің басынан тағы бір жайт өтті. Ростропович пен Эмиль Гиллис Америка Құрама Штаттарына ұзақ гастрольдік сапарға шақырылды. Олар шет елге шығуға рұқсат беріліп, музыканттар әйелдеріне де рұқсат сұрап, КСРО мәдениет министрі Фурцеваға өтініш сұрады. Фурцева көмектесуге уәде берді. Ресми арыз жазуды өтінді. Гиллистің сұрауы келесідей болды. Мен бауыр ауруымен ауыратындықтан ерекше күтімді қажет етемін. Ал Америка Құрама Штаттарында тур 2,5 айға жоспарланады. Сол себептен әйелімді менімен бірге жіберуіңізді сұраймын десе, Ростроповичтің өтініші мүлде басқаша болды. Менің денім сау және 2,5 айға баратындықтан әйеліммен кетуге рұқсат беруіңізді сұраймын деген екен. Музыканттардың әйелдеріне бірге кетуге рұқсат берілді, бірақ олар кімнің дәлелі билік үшін сенімді болғаны түсініксіз.

Көрнекті ғалым және композитор Бородин өте беймаза адам болған. Бірде ол шетелге кетіп бара жатқан кезінде шекара бетінде төлқұжаттарды тексеру жүріп жатып, шенеулік әйелінің аты кім екенін сұрапты. Ойы басқа жақта болған Бородин мәселені бірден түсінбей, шенеуніктің оған күдігін туғызып, әйеліңіздің аты кім екенін білмейсіз бе? Деген екен. Осы кезде бөлмеге оның әйелі Екатерина Сергеевна кіріп бара жатқанын көрген Бородин оған қарай жүгіріп, «Катя, құдай үшін сенің атың кім еді?» деген екен.

0: Есіңізде болсын, күлкі біріктіреді, ал әзіл тек жағымды пайда әкеледі. Сондықтан адамдар көбірек күлсе, өмірден ләззат алуды үйренсе дұрыс болар еді. Өйткені әзіл сезімі махаббат, мейірімділік және өзара түсіністік сияқты қажет. Ал егер біреу өз отбасы туралы біз әрқашан көңілді жүреміз десе, ол біз әрқашан бақыттымыз дегені. Бағдарламада тыңдағандарыңыз Александр Бородиннің кішкентай сюитасынан қорытынды бөлімі. Және де Ростроповичтің басқаруымен Петр Ильич Чайковскийдің рококо тақырыбына вариацияларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны қазрадио.фм сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова, келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

Орындалған Габриэль Фаре, «Пробуждение», орындағандар Дэвид Керенгас және Жәнеу Бәкірова. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Ұлттың үнжариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Семинорлы капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Телониус Монг, «Бая», өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Ахмет Жұбанов, Ақан Сері, Көгершін Балхадиша. Өңдеген Владимир Осипов. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.